0: står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

den är rapping igen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

känt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men inte in en klick i någon annan del.
0: Det är kunna la mig la mig då
1: tror jag.
0: Ja, men vad? Okej. Ja.

0: Är du säker på att du bör spise den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Rød.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. Fordi 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hallå!
4: Farmor!
5: Hej!
3: Hej, hej!
4: Vi ska bara göra de matteläxorna.
3: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: För du har väl inte bytt till TripleTex?
5: Jag tänker du ska ta så och lyfta balltröjan då.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Oda bara klemmer in att
8: Oda levererar till och med på söndagar, men till måndagspriser, vad gör du med? Det ser du.
7: Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.
9: Ja, dere, hösten är här och du står på fällesköpet på jakt efter lövblåser och då måste du spöra efter
10: bärbar blåser.
11: Bärbar
10: blåser.
11: Blåser.
10: Bärbar blåser.
11: Bärbar
10: blåser.
9: Bärbar blåser.
12: Bärbar blåser.
13: På fellekjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, fellekjøpet er for alle.
14: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore. Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
19: The arrogant swindler of London. My job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you more!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Right Price Tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
8: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
13: Hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
13: Ja.
8: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
8: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Jeg er gutta.
2: Mer disiplin.
3: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
21: Julius.
2: Mer dans.
22: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.